0: Hallo Luke, man na gut hin na op FM pa alka ti lap pa ni pi lar sukad kala ti sout. Ta ki mangon ma sit o nu na rak wa ta point Bjarne Olsen da ma si tu san na loir ici.
1: Bjarne Olsen. Ni pi lar sukad nu na sout ini alla ti pa.
0: Henrik Høyer Møller.
2: Bjarne Olsen.
0: Ta ki mangon na
2: Idu mut.
0: Tis kini ulam mikit limangom mut uak kacit kaka asakati nang niku hut tis pokut kagami.
2: Imusik
0: apa? Imusik supaya uak si.
2: Ah.
0: Temang usia si dah tu sana luar si nanok FM masih dah asakati tak ni bila suka dah kena tis hut.
2: Suka tapot biar Islam kena tot tis lak tot hut tis tawaru ama uak cinik no nasat tu hut
0: tis tama pok tak kulo am siup siup tuan mak.